Yaa singlin ji trashi dili. Tayo nga chi noa hibe lechen hong chun ruji di sula leo lari. Tiring ka noa hibe lechen hong te nga chi leo nye mu chen rashi kudishen du zin ha. Ta nga chi nyam te nza zi nye mu zi le chen nye ji yin.